0: Men man käkar nötter, så är det alltid.
1: Ska vi gå då? Det var någon satt och väntade ut, tror jag.
2: Nej,
1: det
2: är en annan jag tänkte.
0: Nej, också med dubbla för allt.
2: Benny!
1: Fast den här bilen släcker strax ut.
3: Als sie auf die Bühne kamen, die Menge tobte, unglaublich.